0: میں 100 سال کا مسلسل کردار ٹیلی مواصلات کے فروغ میں، آکاش بانی، لینڈ لائن، سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے۔ جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو، ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو۔
1: نیپال ٹیلی کام ملکی مواصلات۔
2: گلشن نیپال۔ سامعین کرام، پیش خدمت ہے ہمارا ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال۔ ریڈیو نیپال کی پیشکش اس پروگرام میں میں معلم انصاری اور ہمارے ٹیکنیشین دوست لکشمن بشت کا آداب و سلام قبول فرمائیں۔ محترم سامعین، یہ پروگرام ہر ہفتہ منگل کے روز سے پہر 4:15 شروع ہوتا ہے، جو مسلسل شام 5 بجے تک نشر ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو ریڈیو نیپال کے ایف ایم بینڈ 98, 100 اور 103 MHz کے علاوہ ریڈیو نیپال کی ویب سائٹ www.radionepal.gov.np، ریڈیو نیپال کے فیس بک پیج اور اپلیکیشن کے معرفت موبائل، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ اور کمپیوٹر میں سے دستیاب۔ آپ ہمیں کسی بھی ذرائع ابلاغ پر سن سکتے ہیں، اور اگر آپ اس پروگرام کے معرفت اپنی باتوں کو براہ راست سنانا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کا ٹیلی فون نمبر 01-42-11-736 یا 01-42-11-721 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے اپنی باتوں کو آپ براہ راست بھی سنا سکتے ہیں۔ سامعین، تو آئیے آج کے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں ایک حمد شریف سے، کلیم وارث کی آواز میں، جس کا بول ہے، دعا ہے کہ سب کو خدا شاد رکھیے، قیامت تلک ان کو آباد رکھیے۔

دعا ہے کہ سب کو خدا شاد رکھے, قیامت تلک ان کو آباد رکھے. جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کو پیار سے پیار ملا, جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کو پیار سے پیار ملا. ہم نے تو کلیاں مانگی, کانٹوں کا ہار ملا. خوشیوں کی منزل ڈھونڈی تو غم کی گرد ملی, خوشیوں کی منزل ڈھونڈی تو غم کی گرد ملی. چاہت کے نغمے چاہے تو آہ سرد ملی, دل کے بوجھ کو دونا کر گیا جو غم خار ملا. جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کو پیار سے پیار ملا. بچھڑ گیا ہر ساتھی دے کر پل دو پل کا ساتھ, بچھڑ گیا ہر ساتھی دے کر پل دو پل کا ساتھ. کس کو فرصت ہے جو تھامے دیوانوں کا ہاتھ. ہم کو اپنا سایہ تک اکثر بیزار ملا, جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کو پیار سے پیار ملا. اس کو ہی جینا کہتے ہیں تو یوں ہی جی لیں گے ہم, اف نہ کریں گے لب سی لیں گے, آنسو ہی پی لیں گے ہم. غم سے اب گھبرانا کیسا غم سو بار ملا, جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کو پیار سے پیار ملا. نثار کے بعد سامعین اب ایک نعت شریف عبداللہ اطبان کی آواز میں, جس کا بول ہے, میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں. اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں, اب تو آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ہے, ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں.

سامعین، مولانا رمضان علی کے ذریعے ارسال کردہ ایک مضمون جس کا عنوان ہے ایک اہم پیغام والدین کے نام، سماعت فرمائیں۔ ہماری اصل دولت ہمارے بچے ہیں، اگر ہمارے بچے کسی بھی وقت غلطی کرے، نافرمانی کرے یا اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرے تو ان سے محبت اور تعلق ہم ہرگز نہ توڑیں۔ نوجوانی کی غلطیاں وقتی ہوتی ہیں، وہ وقت پر واپس آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہارے اولاد کے بارے میں نصیحت کرتا ہے کہ بچوں کو متوازن اور خوش اخلاق انسان بنائیں، انہیں اچھے انسان بننے کی تعلیم دیں بڑی ڈگریاں حاصل کرنے سے پہلے، ان کی شخصیت کی مضبوطی پر توجہ دیں، نہ صرف ان کے تعلیمی نمبرات پر، ان کے دلوں میں دوسروں کی عزت اور والدین کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں۔ بچوں کو اخلاقی اقدار پر اتنا ہی زور دیں جتنا ہم انگریزی زبان پر دیتے ہیں۔ آج کل کے بچوں میں اعلیٰ اخلاقیات اور شرافت کی کمی دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ انہیں سکھائیں کہ چچا باپ کی جگہ ہوتے ہیں اور پھوپھو آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں، ان کی عزت کریں، خالہ ماں کی طرح ہوتی ہیں اور ماموں باپ کی مانند، دادا خاندان کی جڑ ہیں اور کزن اس کے پھول، انہیں خود مختار اور نیک اعمال میں سبقت لے جانے والا بنائیں۔ والدین اگر سمجھ جائیں کہ بچوں کو اچھے انسان بنانا سب سے بڑی کامیابی ہے تو وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس میں لگا دیں گے۔ یاد رکھیں، بچوں کی ہر ہر نیکی کا اجر والدین کو بعد از وفات بھی ملتا رہے گا۔ محبت، تعلیم اور اخلاقیات کا بیج بوئیں تاکہ ہم اور ہمارے بچے دونوں ہی اس کا پھل کھا سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ سامعین، اب اس کے بعد پھر ایک نعت شریف عبد الہادی کی آواز میں، جس کا بول ہے نبی کی تشریف آوری سے چمک گئی دو جہاں کی قسمت، نبی کی تشریف آوری سے امٹ کے آئی چمن کی رنگت،

سامعین، اب پڑوسی ملک ہندوستان سے رضی حیدر کے ذریعہ ارسال کردہ ایک مضمون جس کا عنوان ہے خدارا اپنی نسلوں کو آگ سے بچائیں، سماعت فرمائیے۔ مچھلی پانی میں ہی پیدا ہوتی ہے، اسے کیا معلوم کہ یوں پانی میں رہنا ڈوب کر مرنے کا باعث ہے۔ جنات آگ کے بنے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ آگ جسم کو جلا دیتی ہے۔ کیڑے مکوڑے زیر زمین رہتے ہیں، وہ بھی بے خبر ہیں کہ زیر زمین مردے دفن کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم برائی کے ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ اچھائی کی سفارشات کیا ہوتی ہیں۔ آج کل زیادہ تر بچوں کی پرورش ٹیلی ویژن اور بے لگام موبائل فون کے سامنے ہو رہی ہے۔ ہم نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ جب شروع میں ہم نے ڈرامہ دیکھنا شروع کیا تھا، تب ہمیں بیوی، بہنیں اور بیٹیوں کی موجودگی کی وجہ سے ڈرامے کے کئی مراحل پر ناگواری محسوس ہوتی تھی، لیکن آج کسی صابن کے اشتہار میں جب آنکھوں کے سامنے ایک نیم برہنہ خاتون کو نہاتے ہوئے جسم پر صابن لگاتے دیکھا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، تو جنبش بھی پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ گندے جوہر کے حشرات کی طرح غلیظ پانی میں رہ رہ کر ہم پاکیزگی کے اطوار بھول چکے ہیں۔ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بیٹوں کا لڑکیوں کے ساتھ مل بیٹھنا اب والدین کو بھی برا نہیں لگتا، کیونکہ ہم میڈک کی طرح گرم پانی میں خود کو ڈھالتے جا رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن کی اسکرین سے لے کر شادی بیاہ اور منگنی کی تقریبوں تک ہم جس ماحول کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ ماحول کل تک ہمارے آباء و اجداد کے سامنے حد درجہ قابل نفرت تھا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بچائیں اس آگ سے جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ شرم و حیا جو ہمارے لیے کئی برائیوں کے خلاف ایک ڈھال کی حیثیت رکھتی ہے، کہیں ہم یہ ڈھال پھینک تو نہیں بیٹھے؟ کہیں ہم وہ بیج تو نہیں بو رہے ہیں جس کی جڑیں کل کو ہماری عمارت ہی اکھاڑ پھینکیں گی؟ یہ نصیحت، یہ چھوٹی سی کوشش ہماری طرف سے اپنی آنکھیں بھولنے کے لیے ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سامعین، اب پھر سے ایک نعت شریف عبدالحادی کی آواز میں۔ نبی کی تشریف آوری سے چمک گئی دو جہاں کی قسمت، نبی کی تشریف آوری سے امٹ کے آئی چمن کی رنگت، سماعت فرمائیں۔

سامعین، اب ہندوستان کے سابق صدر جناب پنڈت شنکر دیال شرما کی قرآن اور مسلمانوں کے تناظر میں تقریباً 37 سال قبل کہے گئے چند اثار جو موجودہ دور کے صاحب علم حضرات اور اسلامی معاشرہ کو آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہے، جسے میں نے نقل کیا ہے، عزیزم مستقیم شاداب جلا سنسری کے فیس بک کے وال سے سماعت فرمائیں۔ عمل کی کتاب تھی دعا کی کتاب بنا دیا، عمل کی کتاب تھی دعا کی کتاب بنا دیا، سمجھنے کی کتاب تھی پڑھنے کی کتاب بنا دیا، زندوں کا دستور تھی مردوں کا منشور بنا دیا، جو علم کی کتاب تھی لا علموں کے ہاتھ تھما دیا، تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا، مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی مردوں کی بخشش پر لگا دیا، اے مسلمانوں تم نے یہ کیا کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اب اس کے بعد پھر سے ایک نعت شریف۔ آپ کے نقش قدم کو جب سے چھوڑا ہے حضور، آپ کے نقش قدم کو جب سے چھوڑا ہے حضور، ہم ہیں اور بڑھتا ہوا ذلت کا سایہ ہے حضور، جس میں آواز ہے عبداللہ عطفان شریف، حافظ عمر، نصیر طاہر باپو، انیس ابو حسین اور دانش سنگیتی کی، سماعت فرمائیں۔

سامعین، اب سماجی تعلقات کے چند اصول جسے بھیجا ہے واٹس ایپ کے ذریعے بھائی فضل حق صاحب نے، سماعت فرمائیں۔ ہم کسی کو بھی متواتر کال نہ کریں۔ اگر کوئی شخص ایک یا دو بار میں آپ کی کال کا جواب نہیں دیتا تو سمجھ لیں کہ وہ مصروف ہے۔ جو پیسے یا چیزیں آپ نے قرض لی ہیں انہیں وقت پر واپس کر دیں، یہ ہماری دیانتداری اور کردار کی علامت ہے۔ ناپسندیدہ سوالات سے گریز کریں، کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کریں۔ اگر آپ کے دوست نے ٹیکسی کا کرایہ دیا ہے تو اگلی بار آپ ادائیگی کریں۔ آرا کا احترام کریں، کیونکہ ہر شخص کی دنیا کو دیکھنے کا اپنا زاویہ ہوتا ہے۔ جب کوئی بات کر رہا ہو تو اسے مکمل طور پر سنیں، پھر اپنی رائے دیں۔ جب کوئی آپ کی مدد کرے تو اس کا شکریہ ادا کریں۔ لوگوں کی تعریف عوام میں کریں اور تنقیدیں نجی طور پر۔ صفائی کرنے والے یا کسی بھی پیشے کے فرد کے ساتھ اسی عزت سے پیش آئیں جس سے آپ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز شخص کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ مشورہ صرف اس وقت دیں جب آپ سے پوچھا جائے۔ دوسروں کے معاملات میں غیر ضروری مداخلت ہرگز نہ کریں۔ جب آپ کسی سے بات کریں تو اپنی آنکھوں سے رابطہ قائم کریں اور احترام کا مظاہرہ کریں۔ اپنی دولت کے بارے میں لوگوں کے سامنے بات نہ کریں جو کم خوشحال ہو۔ لوگوں سے پسندیدگی اور احترام کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ یہ دل جیتنے کا بہترین ذریعہ اور طریقہ ہے۔ سامعین، اب پھر ایک نظم مختلف بچوں کی بہادری سے متعلق، انس ہلاری کی آواز میں۔ مجھے ایک ننھا سا بچہ نہ سمجھو، مجھے اس قدر بھولا بھالا نہ سمجھو، مجھے کھیلنے کا ہی شیدا نہ سمجھو، سمجھتے ہو ایسا تو ایسا نہ سمجھو۔ سماعت فرمائیں۔

سامعین، انس ہلاری کی آواز میں بچوں سے متعلق بہادری کا نظم سن رہے تھے۔ اگر آپ بھی ہمارے اس ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال کے معرفت اپنے رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں اور اعز و اقربا کو اپنے من پسند کا کوئی حمد شریف، نعت شریف، نظم، نغمہ، شاعری، چٹکلا یا اور دیگر کوئی لطیفے وغیرہ سنانا چاہتے ہیں تو ہمیں جی میل کے پتے پر یا واٹس ایپ کے ذریعے اپنی فرمائش کر سکتے ہیں۔ ہمارا جی میل کا پتہ ہے maulimansariradio@gmail.com اور واٹس ایپ کا نمبر ہے 9841326382۔ اور اگر ہم سے براہ راست رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کا ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 اور 01-42-11-736 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے آپ اپنی باتوں کو براہ راست بھی سنا سکتے ہیں، یا پھر اگر ہمیں خط لکھنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر اپنا خط بھی ارسال کر سکتے ہیں۔ خط لکھنے کا پتہ ہے ریڈیو نیپال اردو پروگرام، گلشن نیپال، پوسٹ باکس نمبر 634، سنگ دربار، کٹھمنڈو۔ سامعین، اب ہم چونکہ پروگرام کے اخیر میں آ پہنچے ہیں، اب ہمارے اس پروگرام کا ایک آخری نظم عبدالحادی کی آواز میں، جس کا بول ہے: شیدا ہے خدا جن کا ہم ان کے ہیں دیوانے، شیدا ہے خدا جن کا ہم ان کے ہیں دیوانے، ناموس پہ ہم ان کی تیار ہیں مٹ جانے۔ سنیں اور ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیں۔ ریڈیو نیپال سنتے رہیے گا۔ خدا حافظ۔

یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں قومی دفاعی یونیورسٹی بل 2083 پر غور کرنے کی تجویز پر اتفاق رائے منظور ہوئی ہے۔ آج کے اجلاس میں وزیر اعظم اور وزیر دفاع بالندر شاہ کی جانب سے وزیر قانون و انصاف اور پارلیمانی امور سوبیتا گوتم کے ذریعے پیش کردہ قومی دفاعی یونیورسٹی بل 2083 پر غور کرنے کی تجویز کو اجلاس نے با اتفاق رائے منظور کیا ہے۔ اجلاس میں بل پر اٹھے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر گوتم نے کہا کہ سرحد اور قومی سلامتی، خارجہ پالیسی کے موضوع، جاسوس مطالعات اور سائبر حفاظت سمیت کی حکمت عملی کے موضوع کو ترجیحات کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے یہ بل ضروری ہے۔ وزیر گوتم نے کہا کہ یہ یونیورسٹی عمومی اعلیٰ تعلیم قائم کرنے کے لیے قائم کی گئی یونیورسٹی نہ ہو کر قومی سلامتی، دفاع، حکمت عملی کا مطالعہ اور حفاظتی سفارتکاری اس کا اصل کار حلقہ ہے۔ بل پر نظریاتی بحث میں حصہ لیتے ہوئے ارکان پارلیمان نے یونیورسٹی کے اصل ریڑھ علم اور اختراع کو بنانے پر زور دیتے ہوئے اسے اکیڈمک آزادی کا مرکز بنانے کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم بالندر شاہ کی جانب سے وزیر قانون و انصاف سوبیتا گوتم کے ذریعے پیش کردہ چند نیپال آئین کے بندوبست کو بیدار کرنے سے متعلق بل 2083 پر غور کرنے کی تجویز کو بھی اجلاس نے با اتفاق رائے منظور کیا ہے۔ بل پر بحث کے دوران اٹھے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر قانون گوتم نے کہا کہ حکومت کے ذریعے جاری کردہ سرکاری عہدیداروں کی برطرفی کے خاص انتظامات سے متعلق آرڈیننس ناکارہ ہو جانے کی وجہ سے آرڈیننس کے ذریعے جاری ہوئی دفعات خالی ہونے کے حالات کو پہنچنے کی وجہ سے انہیں قانونی شکل کے طور پر بیدار کرنے کے لیے یہ بل لایا گیا ہے۔ اسی طرح آج ہی کے اجلاس میں رام راجہ پرساد سنگھ ہیلتھ سائنس اکیڈمی بل 2083 پر غور کرنے کی تجویز بھی باتفاق رائے منظور ہوئی ہے۔ وزیر صحت اور غذائی شفافیت نشا مہتا کے ذریعے پیش کردہ اس بل پر غور کرنے کی تجویز کو اجلاس نے باتفاق رائے منظور کیا ہے۔ آج کے اجلاس میں اس بل پر بحث کے دوران اٹھے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر مہتا نے کہا کہ طبی تعلیم اور طبی خدمات میں صوبائی توازن قائم کرنے اور صوبہ مدیس کے شہریوں کے لیے اپنے صوبہ کے اندر ہی معیاری طبی تعلیم اور ماہر طبی خدمات فراہم کرانے کے لیے بھی اکیڈمی کے قیام کی ضرورت ہے۔ ایوان نمائندگان کا اگلا اجلاس 14 گتے بدھ کو دوپہر 1 بجے ہوگا۔ حکومت نے وفاقی نظامتی بل وفاقی پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے لیے منظوری دے دی ہے۔ حکومت کے ترجمان اور وزیر تعلیم سسمیت پوکھریل نے بتایا کہ آج سنگ دربار میں منعقدہ کابینہ کے اجلاس نے وفاقی نظامتی خدمات سے متعلق قوانین میں ترمیم اور انضمام کے لیے بنے بل کو وفاقی پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم بالندر شاہ نے بارش کا سلسلہ ختم ہونے کے باوجود اس سے پیدا ہونے والے آفتی خطرات نہیں ٹلنے اور خطرہ قائم ہی رہنے کی بات بتاتے ہوئے عام شہریوں سے محتاط رہنے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم دفتر کے مطابق مسلسل بارش کی وجہ سے متاثرہ شہریوں کے محفوظ بندوبست کے ساتھ ساتھ نقصان زدہ مادی بنیادی ڈھانچوں کی مرمت کر کے روزمرہ کی زندگی کو معمول پر لانے کی تدبیر کرنے میں حکومت لگی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم دفتر کے مطابق اسی اصول 8 گتے سے ہوئی مسلسل بارش کے بعد آئے سیلاب، دودہ، غرقابی، آندھی طوفان اور آسمانی بجلی کی وجہ سے ملک بھر میں 27 افراد نے اپنی جانیں گنوا دی ہیں، ساتھ ہی دیگر 7 افراد زخمی اور 4 افراد لاپتہ ہوئے ہیں۔ اس دوران کل 513 مانسون والے واقعات میں 1065 خاندان متاثر ہوئے ہیں۔ دریاسنا وزیر اعظم بالندر شاہ نے کہا ہے کہ نیپال اور بھارت درمیان کے تعلقات ہمیشہ خوشگوار اور مضبوط رہے ہیں۔ اپنی کاری مدت مکمل کر کے اپنے وطن واپس ہونے جا رہے نیپال کے لیے بھارتی سفیر نوین شریواستو نے سنگھ دربار واقع وزیر اعظم اور کابینہ دفتر پہنچ کر کی الوداعی ملاقات کے دوران وزیر اعظم شاہ نے حال ہی میں آئے سیلاب اور تودا اور آفات کے دوران بھارتی حکومت کی جانب سے فراہم کردہ تعاون کے لیے خاص طور پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے سفیر شریواستو کو اپنی کاری مدت مکمل کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ ششر خنال نے مختلف طرح کے امتیازی سلوک کا خاتمہ کرنے کے لیے عالمی برادری سے مزید مؤثر اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزیر خارجہ خنال نے نسلی امتیازی سلوک، رنگ کے امتیازی سلوک، غیر ملکیوں کے خلاف نفرت اور انتظامی غیر انصافی کا خاتمہ کرنے کے لیے عالمی برادری سے مزید مؤثر اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ دربان منشور نامہ اور منصوبہ بندی کے
25वें سالانہ اجلاس کے موقع پر اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں آج اہتمام کردہ اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خنال نے کہا کہ امتیازی سلوک اور بائیکاٹ جیسے عمل انسانی صلاحیت کی ترقی میں اب بھی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ دریں اسنا وزیر خارجہ ششر خنال اور سری لنکا کے وزیر خارجہ غیر ملکی ملازمت اور سیاحت وجیتھا ہیرات کے درمیان آج ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر خنال کے دفتر کے مطابق اقوام متحدہ کے 21 جنرل اسمبلی میں شرکت کے سلسلے میں نیویارک میں رہے وزیر خارجہ خنال نے سائیڈ لائن ملاقات کے دوران سری لنکی ہم منصب ہیرات سے دو طرفہ ملاقات کی ہے۔ پوروانچل یونیورسٹی نے آئندہ مالی سال 2083-84 کے لیے 1,99,16,97,000 روپے کا بجٹ منظور کیا ہے۔ سنگھ دربار وقت وزیر تعلیم و کھیل اور یونیورسٹی کے معاون چانسلر بھی رہے پوکھریل کے صدارت میں منعقدہ یونیورسٹی کے 43 اجلاس نے رجسٹرار پروفیسر ڈاکٹر پنا بہادر تھاپا کے ذریعے پیش کردہ آمدنی و اخراجات اور پالیسی اور پروگرام کو باتفاق رائے منظور کیا ہے۔ یونیورسٹی نے آئندہ مالی سال میں تعلیماتی تبدیلی، ٹیکنالوجی دوست مادی ڈھانچے اور طبی تعلیم میں توسیع کو اصل ترجیحات میں رکھا ہے۔ یونیورسٹی کے مطابق گوٹ گاؤں واقع 805 بیگھہ زمین پر ماسٹر پلان کے مطابق مربوط مادی ڈھانچوں کی تعمیر کی جائے گی۔ گزشتہ بہادر دس گتے ضلع رسوا کے بھوٹے کوشی ندی میں آئے تباہ کن سیلاب کے دوران اپنے فرائض انجام دے رہے نیپال پولیس کے متاثرہ ملازمین اور خاندان کو نشانہ بنا کر نیپال پولیس نے خاص راحتی اور فلاحی فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ روز منعقدہ نیپال پولیس کی پالیسی ساز کمیٹی کے اعلیٰ سطحی اجلاس سے براہ راست متاثرہ 28 نیپال پولیس کے ملازمین کے اولادوں کو بنیادی تعلیم سے لے کر ماسٹرس لیول تک کی تعلیم مفت میں فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ساتھ ہی کمیٹی نے متاثرہ پولیس کے خاندان کے دیگر افراد کے گزر و بسر اور طویل مدتی بحالی نو کے کام میں خاص توجہ دیتے ہوئے ان کی ضروریات کے مطابق ہنرمندانہ اور پیشہ ورانہ تربیتی پروگرام کا اہتمام کر کے روزگار سمیت کا مناسب بندوبست کرنے کے انتظامات کرنے کا تاریخی فیصلہ بھی کیا ہے۔ پرخطر حالات میں بھی ملک اور عوام کی حفاظت پر معبر پولیس ملازمین کی قربانی اور جان ساری کے بہترین بدلے کے طور پر یہ اقدام کیا گیا ہے۔ بی پی شاہراہ کے تحت مختلف مقامات میں چھوٹی گاڑیوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے۔ آج دوپہر سے گمدی بیسی، گھماؤنی اور ڈالا بیسی میں ایک طرفہ سڑک کھول دی گئی ہے۔ بڑی گاڑیاں اب بھی نہیں گزر سکنے کے حالات ہیں اور سڑکوں کی مزید مرمت کا کام بھی جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ دفتر نے مسافروں سے محفوظ طور پر سفر کرنے کی اپیل کی ہے۔ جبکہ سدھارتھ شاہراہ کے تحت پالپا کے ماتھا گڑی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 1 گھیرینی میں آج صبح سڑک دھنس جانے کے بعد گاڑیوں کی آمد و رفت بند ہو گئی ہے۔ سڑک کا بڑا حصہ دھنس جانے کے بعد بڑی گاڑیوں کی آمد و رفت پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ غیر ملکی ملازمت میں دلکش تنخواہ دلانے کی لالچ دے کر مختلف ممالک بھیج دینے کی بات کہہ کر رقم وصول کر کے دغابازی کرنے کے الزام میں دو افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار شدگان میں کاٹھمنڈو مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 26 میں رہنے والے لمجنگ، دوردی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 8 کے 45 سالہ کھروا تامنگ اور کاٹھمنڈو تارکیشور نگر پالیکا وارڈ نمبر 6 میں رہنے والے دھادنگ نیتراورتی ڈبجونگ گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 5 کے 31 سالہ ایشور کھتیوڑا عرف ہری تمل سنا شامل ہیں۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔